0: Nyanyi remang lara puhala remang lara puhala remang lara puhala remang lara puhala.
1: Más de 20 años acompañándote. Radio Cariñosa.